0: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate radio.rojt.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

Drago slušateljstvo Radija Rojc na 87,7 FM i na radio.rojc.eu. Dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Od 14 do 16 sama ću biti ponovno ja u Sjesti de Rojc. Od 17 do 19 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem Esteom. Te od 21 do 23 sata ide nova epizoda Kupeka.

Mlina i život je milina. Malo, malo, malo sam maka. Malo, malo, malo sam maka. Malo, malo, malo sam maka.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojic.

Slušali smo Rick Gibson Band, još malo bluza, Gaetano Pelino, album pod nazivom Second Century Blues iz 2013. Prva stvar Second Century Blues, druga Born in a Wrong Time i treća Let the Blues Run Over Me, Gaetano Pelino.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bio je to Gaetano Pelino sa albuma Second Century Blues. Sada direktan derivat bluza, stoner, rock ili psihodelični heavy blues. Band se zove Sonic Flower, mi su iz Japana inače, album iz 22. Me and My Bell Bottom Blues. Prva stvar koju slušamo, Swin Herd, druga Black Sheep, treća Quicksand Planet. Obratite pažnju, ovi su nezaustavljivi. Yes!

0: Ništa bolje za kraj bio je to Ernest Rangling, album Below the Baseline iz 96. godine. Toliko za ovaj put, do sledećeg slušanja, ja vas pozdravljam, ćao.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

0: zaštitu, sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Slušajte live stream na radio.rojc.eu. Javi

Ja sam takođe jedan od žrtava Kupeka. A ko je njega poznao, stvarno? Ništa, neće više. Teško pasti.

0: connect. Dobro, ne snimaš još?
1: Snimam.
0: E, kako snimaš?
1: Snimam sve.
0: A, ajde, zapali i ćemo.
1: Jer kupiš podržava nezdrave načine života.
0: A Dejan, kako se zvao? Nam je platio 1500.
1: Ali govorite se 1000 ili 1000?
0: 1500 evra da bismo se pojavile u reklami ili reklamu. U EPP-u. Ali ja nemam pojma što je to kupek. Podržite kupeka. Ne, nije, ne, aj još jedan. Nemoj, ovo nije dobro. Prekini snimati pa... Nije da se žali. Nije da se žali.

0: Rekao sam da neću puno.
1: Pa porekao sam.
0: Gledat ću da čuvam zdravlje.
1: Pa pogledao sam.
0: Odložan sam zavisnosti.
1: Ha, podlego sam.
0: A to je bježanje od stvarnosti.
1: Pobjegao sam.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.